Într-o lume agitată, sufletul tău are nevoie de liniște. Sunt Gabriel Gorcea și vă doresc o zi binecuvântată. Ascultați și voi Radio Levi.

0: Radio Levi. Ascultă în pace muzică pentru suflet. Oriunde ai fi, ascultă și tu Radio Levi.
1: Radio Levi.
2: Un miracol pe zi.
3: Tu ești casa lui. Continuăm seria noastră din Psalmul 27, am ajuns la versetul 4, care vorbește despre casa lui Dumnezeu. Un lucru cel de la Domnul și îl doresc fierbinte. Aș vrea să locuiesc toată viața mea în casa Domnului ca să privesc frumusețea Domnului și să mă minunez de templul Lui. Casa Domnului este locul în care ești protejat, unde nimic nu te poate atinge. David a tânjit să trăiască acolo pentru că este un loc plin de pace, unde se poate vedea măreția și frumusețea lui Dumnezeu. Dar unde este acest loc? Pentru David era templul din Ierusalim, pentru că înainte de venirea lui Isus, Dumnezeu și-a manifestat prezența sa într-o locație fizică. Hristos a venit să introducă un nou legământ cu Dumnezeu. Apostolul Pavel a spus, Dumnezeu care a făcut lumea și tot ce este în ea, Domnul cerului și al pământului, nu locuiește în temple făcute de mâini omenești, Faptele Apostolilor, capitolul 17, cu 24. Și atunci, totuși, unde locuiește El? În tine. Biblia spune, nu știți că voi sunteți templul lui Dumnezeu și că Duhul lui Dumnezeu locuiește în voi, 1 Corinteni 3, cu 16? Te gândi vreodată la asta? Tu ești templul lui Dumnezeu. Deci, a locui în casa lui Dumnezeu înseamnă a locui acolo unde este Dumnezeu. Înseamnă a privi în interiorul tău și a înțelege că tu ai devenit un templu. Tu ești creația lui Dumnezeu. Prezența lui este în tine. Poți să-ți trăiești întreaga viață în casa Domnului, căci acolo simți prezența sa încântătoare, care este în tine întotdeauna. Nu-i așa că este minunat? Mă bucur că existi!
2: Ieși din cotidian, deschide ochii și vezi minunile din viața ta. Un miracol pe zi.

nu v-a ajuns nicio ispită care să nu fi fost potrivită cu puterea omenească. Și Dumnezeu, care este credincios, nu va îngădui să fiți ispitiți peste puterile voastre, ci împreună cu ispita a pregătit și mijlocul să ieșiți din ea, ca să o puteți răbda. Versetul zilei de astăzi a fost din 1 Corinteni 10.

Sunt pastorul Gabi Zăgrean și te invit să asculți cu mare drag Radio Levi. Vă las în mâna celui care poate întotdeauna să țină sufletele noastre treze, pline de viață și până la capăt. Domnul să ne ajute și să ne binecuvânteze pe toți. Amin.

Cunoașterea este ochiul sufletului ce înțelege că este orb în această lume, spunea Sorin Cerin. Pe măsură ce omul se adâncește în cunoaștere în mod onest, atâta vreme cât dorește să înțeleagă fără vreun scop meschin, el își dă seama că este tot mai inadecvat în această lume. Față în față cu superficialitatea, ignoranța și disprețul pentru valoare, acesta va cultiva mereu o atitudine diferită. Ochiul sufletului său va dori să vadă mai mult, mai departe, mai profund. Marile întrebări vor apărea fără întârziere și vor aștepta marile răspunsuri. Ei bine, în această căutare intensă, omul are șansa de a-L întâlni pe Dumnezeu. În planul credinței, inima lui poate fi străfulgerată de lumina iubirii divine și copleșită pe de-a întregul. Mai ales atunci, el se va simți atât de nepotrivit într-o lume care trăiește viața după o singură lege, cea a plăcerii. Odată ce a gustat din darul ceresc, el știe că nimic nu se poate compara cu bucuria vieții noi. Sufletul lui devine un cântec nou, un sanctuar al prezenței lui Hristos. Cunoașterea nu mai este pentru el un scop în sine, ci un mijloc de a ajunge la cel nepătruns, dar totuși revelat nouă. Nu există o aventură a spiritului mai nobilă decât aceasta.

nu v-a ajuns nicio ispită care să nu fi fost potrivită cu puterea omenească. Și Dumnezeu, care este credincios, nu va îngădui să fiți ispitiți peste puterile voastre, ci împreună cu ispita a pregătit și mijlocul să ieșiți din ea, ca să o puteți răbda. Versetul zilei de astăzi a fost din 1 Corinteni 10.

sunt Vasile Oprea și vă îndemn să ascultați Radio Levi. Radio Levi, oriunde online. Radio Levi trezește sufletul.

Ascultă cea mai bună muzică creștină la Radio Levi. Cele mai bune selecții, cele mai ascultate piese. Doar aici, la Radio Levi. Radio Creștin Online.

0: Pildele sau proverbele lui Solomon.
1: Capitolul 13. Un fiu înțelept ascultă învățătura tatălui său, dar batjocoritorul n-ascultă mustrarea. Prin rodul gurii ai parte de bine, dar cei stricați au parte de sâlnicie. Cine își păzește gura, își păzește sufletul. Cine își deschide buzele mari, aleargă spre pieirea lui. Leneșul dorește mult și totuși n-are nimic, dar cei harnici se satură. Cel neprihănit urăște cuvintele mincinoase, dar cel rău se face urât și se acoperă de rușine. Neprihănirea păzește pe cel nevinovat, dar răutatea aduce pierzarea păcătosului. Unul face pe bogatul și n-are nimic, altul face pe săracul și are totuși mare avuții. Omul cu bogăția lui își răscumpără viața, dar săracul n-ascultă mustrare. Lumina celor neprihăniți arde voioasă, dar candela celor răi se stinge. Prin mândrie se ațâță numai certuri, dar înțelepciunea este cu cel ce ascultă sfaturile. Bogăția câștigată fără trudă scade, dar ce se strânge încetul cu încetul crește. O nădejde amânată îmbolnăvește inima, dar o dorință împlinită este un pom de viață. Cine nesocotește cuvântul Domnului se pierde, dar cine se teme de poruncă este răsplătit. Învățătura înțeleptului este un izvor de viață ca să abată pe om din cursele morții. O minte sănătoasă câștigă bunăvoință, dar calea celor stricați este pietroasă. Orice om chibzuit lucrează cu cunoștință, dar nebunul își dă la iveală nebunie. Un sol rău cade în nenorocire, dar un sol credincios aduce temăduire. Sărăcia și rușinea sunt partea celui ce leapă de certare, dar cel ce ia seama la mustrare este pus în cinste. Împlinirea unei dorințe este dulce sufletului, dar celor nebuni le este urât să se lase de rău. Cine umblă cu înțelepții se face înțelept, dar cui îi place să se însoțească cu nebunii o duce rău. Nenorocirea urmărește pe cei ce păcătuiesc, dar cei neprihăniți vor fi răsplătiți cu fericire. Omul de bine lasă moștenitori pe copiii copiilor săi, dar bogățiile păcătosului sunt păstrate pentru cel neprihănit. Ogorul pe care îl deselenește săracul dă o hrană îmbelșugată, dar mulți pierd din pricina nedreptăților. Cine cruță nu iaua, urăște pe fiul său, dar cine îl iubește, îl pedepsește îndată. Cel neprihănit mănâncă până se satură, dar pântecele celor răi duce lipsă.

nu v-a ajuns nicio ispită care să nu fi fost potrivită cu puterea omenească. Și Dumnezeu, care este credincios, nu va îngădui să fiți ispitiți peste puterile voastre, ci împreună cu ispita a pregătit și mijlocul să ieșiți din ea, ca să o puteți răbda. Versetul zilei de astăzi a fost din 1 Corinteni 10.

Cuvântul lui Dumnezeu pentru astăzi. De ce este nociv păcatul? Fiecare este ispitit când este atras de pofta lui însuși. Iacov, capitolul 1, versetul 14. Iată întregul pasaj în care Iacov a inserat aceste cuvinte. Citesc din Iacov 1, începând cu versetul 13. Nimeni când este ispitit să nu zică, sunt ispitit de Dumnezeu. Căci Dumnezeu nu poate fi ispitit ca să facă rău și El însuși nu ispitește pe nimeni. Ci fiecare este ispitit când este atras de pofta lui însuși și momit. Apoi, pofta când a zămislit dă naștere păcatului și păcatul odată făptuit aduce moartea. Nu vă înșelați, preiubiții mei frați. Am încheiat citatul. Când continui să păcătuiești și să-ți încalci valorile, poți ajunge până acolo că ți este greu să trăiești confortabil în propria ta piele. Orice poftă care este tolerată prea mult poate deveni rapid o dependență. Te trezești că ceea ce ți-ai dorit ieri, ai nevoie și astăzi. Apoi, fără să-ți dai seama măcar, te lași în seama acelui lucru care îți controlează viața pentru că este singura cale prin care îți poți găsi chipurile alinarea temporară. Când se întâmplă acest lucru, oprește-te și întreabă-te, întâi, cum rămâne cu scopul vieții mele și cum rămâne cu ceea ce m-a chemat Dumnezeu să fiu? Bucuria altora îți amintește de bucuria și de celelalte lucruri pe care le-ai pierdut. Apoi, întreabă-te, ce se întâmplă atunci când necazul dă buzna peste viața mea sau peste familia mea? În astfel de momente te întrebi, nu cumva toate acestea se întâmplă din cauza mea? Poate auzi din toate părțile că nu e vina ta, dar în sinea ta nu ești sigur. Singura modalitate prin care îți poți găsi pacea adevărată este să fii împăcat cu Dumnezeu. Și se poate! Iată ce te învață cuvântul și citesc din Isaia 55, versetele 6 și 7. Căutați pe Domnul câtă vreme se poate găsi. Chemați-L câtă vreme este aproape. Să se lase cel rău de calea Lui și omul nelegiuit să se lase de gândurile Lui. Să se întoarcă la Domnul care va avea milă de El, la Dumnezeul nostru care nu obosește iertând. Ați ascultat Cuvântul lui Dumnezeu pentru astăzi, rubrica realizată în colaborare cu Fundația SR România.

Salut! Sunt Adi Covaci. Mă bucur că ascult și tu Radio Levi și doresc ca Dumnezeu să te binecuvinteze cu tot ce ai nevoie. Radio Levi. Oriunde online.

Prietenul adevărat iubește oricând și în nenorocire ajunge ca un frate. Versetul zilei de astăzi a fost din Proverbe 17.

0: Biblia Audio. Un capitol pe zi la Radio Levi. Ascultați cuvântul lui Dumnezeu și împliniți-l.
1: Daniel, capitolul 1. Daniel la Babilon. În al treilea an al domniei lui Ioachim, împăratul lui Iuda, Nebucadnețar, împăratul Babilonului, a venit împotriva Ierusalimului și l-a împresurat. Domnul a dat în mâinile lui pe Ioachim, împăratul lui Iuda, și o parte din vasele casei lui Dumnezeu. Nebucadnețar a dus vasele în țara Șinear, în casa Dumnezeului său, le-a pus în casa vistieriei Dumnezeului său. Împăratul a dat poruncă lui Așpenaz, căpetenia famenilor săi dregători, să-i aducă vreo câțiva din copiii lui Israel de neam împărătesc și de viță boierească, niște tineri fără vreun cusur trupesc, frumoși la chip, înzestrați cu înțelepciune în orice ramură a științei, cu minte ageră și pricepere, în stare să slujească în casa împăratului și pe care să-i învețe scrierea și limba haldeilor. Împăratul le-a rânduit pe fiecare zi o parte din bucatele de la masa lui și din vinul de care bea el, vrând să-i crească timp de 3 ani, după care aveau să fie în slujba împăratului. Printre ei erau, dintre copiii lui Iuda, Daniel, Hanania, Mișael și Azaria. Căpetenia famenilor dregători le-a pus însă alte nume, și anume, lui Daniel i-a pus numele Beltșațar, lui Hanania Șadrac, lui Mișael Meșac și lui Azaria Abednego. Daniel s-a hotărât să nu se spurce cu bucatele alese ale împăratului și cu vinul pe care îl bea împăratul și a rugat pe căpetenia famenilor dregători să nu-l silească să se spurce. Dumnezeu a făcut ca Daniel să capete bunăvoință și trecere înaintea căpeteniei famenilor dregători. Căpetenia famenilor a zis lui Daniel: Mă tem numai de domnul meu, împăratul, care a hotărât ce trebuie să mâncați și să beți, ca nu cumva să vadă fețele voastre mai triste decât ale celorlalți tineri de vârsta voastră și să-mi puneți astfel capul în primejdie înaintea împăratului. Atunci Daniel a zis îngrijitorului, căruia îi încredințase căpetenia famenilor, privegherea asupra lui Daniel, Hanania, Mișael și Azaria: Încearcă pe robii tăi 10 zile și să ni se dea de mâncat zarzavaturi și apă de băut. Să te uiți apoi la fața noastră și la acelorlalți tineri care mănâncă din bucatele împăratului și să faci cu robii tăi după cele ce vei vedea. El i-a ascultat în privința aceasta și i-a încercat 10 zile. După cele 10 zile, ei erau mai bine la față și mai grași decât toți tinerii care mâncau din bucatele împăratului. Îngrijitorul lua bucatele și vinul care le erau rânduite și le dădea zarzavaturi. Dumnezeu a dat acestor 4 tineri știință și pricepere pentru tot felul de scrieri și înțelepciune. Mai ales însă a făcut pe Daniel priceput în toate vedenile și în toate visele. La vremea sorocită de împărat ca să-i aducă la el, căpetenia famenilor i-a adus înaintea lui Nebucadnețar. Împăratul a stat de vorbă cu ei, dar între toți tinerii aceia nu s-a găsit niciunul ca Daniel, Hanania, Mișael și Azaria. De aceea ei au fost primiți în slujba împăratului. În toate lucrurile care cereau înțelepciune și pricepere și despre care îi întreba împăratul, îi găsea de 10 ori mai destoinici decât toți vrăjitorii și cititorii în stele, care erau în toată împărăția lui. Așa a dus-o Daniel până în anul din 1 al împăratului Cir.

0: cuvinte ascunse.
1: Așa cum am menționat în meditația anterioară, există o diferență între lihnos, adică o lampă de mână alimentată cu ulei, și lampas, care înseamnă torță. Deși cuvântul lampă provine din lampas, similaritatea se oprește aici. Poate cel mai viu exemplu al acestui contrast apare în Apocalipsa 4:5, unde citim despre viziunea lui Ioan cu privire la tronul lui Dumnezeu din ceruri. Din scaunul de domnie ieșeau fulgere, glasuri și tunete. Înaintea scaunului de domnie ardeau 7 lămpi de foc, adică lampas, torțe, care sunt cele 7 duhuri ale lui Dumnezeu. În timp ce lampă, imagine folosită de Ioan în Apocalipsa 1, versetele 12, 13 și 20, se referă la o lumină care arde lin, torța se referă la un foc intens strălucitor. Numărul 7, fiind folosit peste tot în Scriptură ca numărul perfecțiunii, descrie lucrarea perfectă și felurită a Duhului Sfânt, lucrare care include 7 aspecte. Care este mai precis această lucrare? Aflăm din Isaia 11:2. Duhul Domnului se va odihni peste el, duh de înțelepciune și de pricepere, duh de sfat și de tărie, duh de cunoștință și de frică de Domnul. Pe lângă acestea, textul nostru descrie judecata Duhului Sfânt. În Biblie, torța deseori ilustrează războiul. Aici îl vedem deci pe Dumnezeu pregătindu-se de război împotriva omului păcătos și rebel și îl vedem pe Duhul Sfânt descris ca fiind torța de război a lui Dumnezeu. Deși Duhul Sfânt a fost inițial trimis de Hristos ca să fie mângâietorul acelora care l-au primit pe el, același Duh va veni și ca răzbunător al acelora care l-au respins. Un alt mod sugestiv de folosire al termenului lampas apare în pilda celor 10 fecioare. Ideea pildei, desigur, este despre importanța de a fi pregătit pentru întoarcerea Domnului. În timp ce 5 dintre fecioare au fost pregătite pentru venirea mirelui prin faptul că ele aveau un de lemn în candele, celelalte 5 nu erau pregătite, neavând un de lemn. Aplicația este clară, ultimele 5 fecioare simbolizând pe cei care se declară creștini, fără a fi creștini în realitate. Ce este demn de observat aici este faptul că lămpile sunt redate prin grecescul lampas, nu lihnos. Imaginea deci nu este aceea de lămpi mici, ci mai degrabă de torțe ce ard cu lumină mare. Așa cum observă o autoritate în limba greacă, în cultura orientală, torțele, dar și lămpile, erau alimentate cu ulei.
0: Textul a fost preluat și adaptat din cartea Un cuvânt pe zi, cuvinte cheie din Noul Testament, de J.D. Watson, publicată la editura Casa Cărții din Oradea.

Prietenul adevărat iubește oricând și în nenorocire ajunge ca un frate. Versetul zilei de astăzi a fost din Proverbe 17.

0: cele acolo, ele stânga ta și poți să spui că știi care este outcome-ul încercării tale, poți să zici că știi care e concluzia. Concluzia e că tu cu Dumnezeu nu poți să fii biruit de încercare, ci prin încercare.
1: Ascultă Radio Levi, radio creștin online.

0: Un miracol pe zi.
1: Ce îi vei cere lui Dumnezeu astăzi? Te invit să descoperi această frumoasă rugăciune rostită de un călugăr ortodox. În zorii acestei noi zile, Doamne, vin să-ți cer pace, înțelepciune și putere. Vreau să privesc lumea astăzi așa cum o vezi Tu. Ajută-mă să văd numai binele din fiecare persoană. Păzește-mi urechile de orice calomnie și protejează-mi gura de bârfă. Vreau doar ca gândurile de binecuvântare să îmi ocupe mintea. Mă rog să fiu atât de primitor și atât de vesel încât toți cei care mă întâlnesc să simtă prezența Ta. Pe Tine, Doamne, vreau să Te vadă oamenii pe parcursul acestei zile. Amin. Îți doresc să ai o zi binecuvântată.
0: Ieși din cotidian, deschide ochii și vezi minunile din viața ta. Un miracol pe zi.

Prietenul adevărat iubește oricând și în nenorocire ajunge ca un frate. Versetul zilei de astăzi a fost din Proverbe 17.

0: Sunt Ovi Lazia și te îndemn să asculți și tu Radio Levi, un radio creștin online care îți poate apropia inima de cer.
1: Pe veci eu fac cu tine, vreau să fiu, sunt al tău.
2: Ascultă Radio Levi.
1: Sunt al tău.

0: Radio Levi.
1: Radio Levi.
2: Radio Levi.
0: Un radio așa cum vrei.
1: Cu noi mai aproape de cer.
2: Ascultă Radio Levi. Trezește sufletul.
0: Trezește.

Indiferența e un păcat, indiferența înseamnă egoism și mai mult decât atâta, indiferența înseamnă pactizarea cu răul, înseamnă promovarea răului, înseamnă lipsa iubirii, înseamnă păcat împotriva iubirii, spunea Constantin Voicescu. Se spune că opusul iubirii nu este ura, ci indiferența. Ea face multe victime la nivel relațional, dar și la nivel individual. Indiferentul devine rece, suspicios și rău. Nu-i pasă fie dintr-o dorință de răzbunare, fie din lene, pur și simplu. Dar oricum ar sta lucrurile, această atitudine îl afectează în primul rând pe el și apoi pe cei din jur. Creștinul trebuie să se implice în mod definitoriu în lumea în care trăiește. Proliferarea răului este cel mai adesea consecința neimplicării noastre. Am vrea ca Dumnezeu să facă minuni eradicându-l, însă noi nu facem aproape nimic. De asemenea, confruntarea păcătoșilor în dragoste este o altă slujbă. Ce să mai spunem de apărarea demnă a credinței, în condițiile în care tot mai mulți împotrivitori o lovesc fără milă. Făcând toate acestea, dovedim că suntem de partea iubirii și credem, prin ajutorul lui Dumnezeu, că oamenii pot fi schimbați.

Ascultă cea mai bună muzică creștină la Radio Levi. Cele mai bune selecții, cele mai ascultate piese. Doar aici, la Radio Levi. Radio Creștin Online.

Prietenul adevărat iubește oricând și în nenorocire ajunge ca un frate. Versetul zilei de astăzi a fost din Proverbe 17.

0: Salut! Sunt Alin Timofte și ascult Radio Levi. Ascultă și tu Radio Levi. Trezește sufletul.
1: Radio Levi. Radio creștin online.

0: Radio Levi.
1: Radio Levi.
2: Radio Levi.
0: Un radio așa cum vrei.
1: Cu noi mai aproape de cer.
2: Ascultă Radio Levi. Trezește sufletul.
0: Trezește sufletul.
3: De atâtea ori am vrut

Pildele sau proverbele lui Solomon. Capitolul 7. Fiule, păstrează cuvintele mele și ține la tine sfaturile mele. Ține sfaturile mele și vei trăi, păzește învățăturile mele ca lumina ochilor. Leagă-le la degete, scrie-le pe tăblița inimii tale. Zi înțelepciunii, tu ești sora mea și numește priceperea prietena ta, ca să te ferească de nevasta altuia, de străina care întrebuințează cuvinte ademenitoare. Stăteam la fereastra casei mele și mă uitam prin zăbre. Am zărit printre cei neîncercați, am văzut printre tineri pe un băiat fără minte. Trecea pe uliță la colțul unde stătea una din aceste străini și a apucat pe calea care ducea spre locuința ei. Era în amurg seara, în noaptea neagră și întunecoasă. Și iată că i-a alergat înainte o femeie, îmbrăcată ca o curvă și cu inima șireată. Era bună de gură și fără astâmpă, picioarele nu-i puteau sta acasă, când în uliță, când în piețe, pe la toate colțurile stătea la pândă. El a îmbrățișat și l-a sărutat și cu o față fără rușine i-a zis: eram datoare cu o jertfă de mulțumire, azi mi-am împlinit juruințele. De aceea ți-am ieșit înainte să te caut și te-am și găsit. Mi-am împodobit patul cu învelitori, cu așternut de pânzeturi din Egipt. Mi-am stropit așternutul cu smirnă, aloie și scorțișoară. Vino, să ne îmbătăm de dragoste până dimineață, să ne desfătăm cu dezmierdări. Căci bărbatul meu nu este acasă, a plecat într-o călătorie lungă, a luat cu el sacul cu bani și nu se va întoarce acasă decât la luna nouă. Tot vorbindu-i, el a ademenit și l-a atras cu buzele ei ademenitoare. Deodată a început să meargă după ea ca boul care se duce la măcelărie, ca un cerb care aleargă spre cursă, ca pasărea care dă buzna în laț, fără să știe că o va costa viața, până ce săgeata îi străpunge ficatul. Și acum, fiilor, ascultați-mă și luați aminte la cuvintele gurii mele. Să nu ți se abată inima spre calea unei asemenea femei, nu te rătăci pe cărările ei. Căci ea a făcut să cadă multe jertfe, și mulți sunt cei pe care i-a ucis ea. Casa ei este drumul spre locuința morților, drumul care pogoară spre locașurile morții.

Prietenul adevărat iubește oricând și în nenorocire ajunge ca un frate. Versetul zilei de astăzi a fost din Proverbe 17.

Radio Levi, radio creștin online. Asculți Radio Levi. Cu noi mai aproape de cer.

Ascultă cea mai bună muzică creștină la Radio Levi. Cele mai bune selecții, cele mai ascultate piese. Doar aici, la Radio Levi. Radio Creștin Online.

Cuvântul lui Dumnezeu pentru astăzi. Domnul Iisus dorește să te facă liber. Dacă rămâneți în cuvântul meu, adevărul vă va face slobozi. Ioan capitolul 8, versetele 31 și 32. Dacă te lupți și încerci să scapi de un obicei nepotrivit, Domnul Iisus dorește să te elibereze. Dacă rămâneți în cuvântul meu, a spus El, sunteți într-adevăr ucenicii mei. Veți cunoaște adevărul și adevărul vă va elibera. Poate întrebi, care este acest adevăr care mă va face liber? Domnul Iisus oferă răspunsul în 5 cuvinte. Dacă rămâneți în cuvântul meu. Izbânda se dobândește în mintea ta și este păstrată acolo. O femeie a glumit amar, e ușor să renunți la fumat, eu am făcut-o de nenumărate ori. Serios vorbind, cum poți să nu te mai întorci la vechile obiceiuri? Pocăindu-te de ele, renunțând la ele și înlocuind vechile gânduri care ne duc înapoi la ele cu gânduri noi. De unde vin aceste gânduri noi? Domnul Iisus răspunde, dacă rămâneți în cuvântul meu. Asta înseamnă să te ferești de locuri care te fac să nutrești gânduri nepotrivite și de oameni care încurajează aceste gânduri. Ar putea însemna chiar să schimbi emisiunile sau canalele TV pe care le urmărești. Vei observa că înainte să cedezi în fața unui obicei rău, sunt niște gânduri care te conduc la el. Biblia spune în Roman capitolul 12, versetul 2, să nu vă potriviți chipului veacului acestuia, ci să vă preface, să vă transformați prin înnoirea minții voastre. În primele etape ale recuperării dintr-o dependență, e vital să-ți umpli mintea în fiecare zi cu versete, să te rogi și să fii dispus să apelezi la sprijinul unui prieten. Biblia spune în Eclesiastul capitolul 4, versetul 10, dacă se întâmplă să cadă, se ridică unul pe altul. Vei cădea oare pe drumul tău spre eliberare? Da. Dar victoria începe când te hotărăști să fii liber și când crezi că Dumnezeu te va face liber. Ați ascultat Cuvântul lui Dumnezeu pentru astăzi, rubrica realizată în colaborare cu Fundația SR.

prietenul adevărat iubește oricând și în nenorocire ajunge ca un frate. Versetul zilei de astăzi a fost din Proverbe 17.

noaptea sa, vei vedea frumusețea sa, îți va descoperi slava sa și te va învăța să faci voia sa.

206 din 2026. Spinii sau cuvântul care este făcut neroditor. Pasaje biblice, Ieremia 4:3 și Marcu 4:18-19. Meditații din cuvânt, Cezarea Reșița, 25 iulie 2026. Spinii sau cuvântul lui Dumnezeu care este făcut neroditor. În Biblie, viața interioară a omului și în special lumea gândurilor este comparată cu un ogor. În Ieremia 4:3 sunt notate cuvintele lui Dumnezeu: căci așa vorbește Domnul către oamenii din Iuda și din Ierusalim: desțeleniți-vă un ogor nou și nu semănați între spini. Dar ce se întâmplă dacă cineva seamănă semințe de cereale între spini? Domnul Iisus a spus despre astfel de oameni că alții sunt cei înfățișați prin sămânța căzută între spini. Aceștia sunt cei ce aud cuvântul, dar năvălesc în ei grijile lumii, înșelăciunea bogățiilor și poftele altor lucruri, care îneacă cuvântul și îl fac astfel neroditor. Marcu 4:18-19. Conform acestui verset, din punct de vedere spiritual, spinii care ocupă locul plantelor bune în pământul inimii sunt 1. Grijile lumii. Și acești spini, aceste îngrijorări, nu trebuie să fie confundate cu grijile spirituale. Grija pentru toate bisericile, cum a notat de exemplu Apostolul Pavel în 2 Corinteni 11:28. 2. Înșelăciunea bogăților. Se poate traduce și cu iluzia posesiunilor. Și 3. Poftele altor lucruri. Sau poftele după alte lucruri, cum mai este tradusă de obicei această expresie. Cuvântul lui Dumnezeu poate să fie făcut neroditor de ceea ce este deja în pământul inimii, în care a fost semănat, și anume la câte griji păstrez în mine. Conform versetelor scrise de Marcu în capitolul 4:18-19, cuvântul lui Dumnezeu poate să fie făcut neroditor în viața mea de ceea ce am deja în pământul inimii mele, și anume, de exemplu, 1. La câte griji păstrez, 2. Sau la cât mă gândesc cum ar fi viața mea dacă aș fi bogat, sau 3. La cât timp folosesc doar pentru a acumula tot alte lucruri, dintre care de unele nici măcar nu am nevoie cu adevărat, dar le iau doar ca să fie acolo. Opusul unei astfel de vieți, care constă în griji, în înșelăciune, în poftele după alte lucruri, este o viață dedicată lui Dumnezeu, în care creștinul ascultă în mod real de Duhul Sfânt și acționează conform voii lui Dumnezeu. Doamne Iisuse, dă-mi, te rog, și mie o astfel de viață. Amin.

Prietenul adevărat iubește oricând și în nenorocire ajunge ca un frate. Versetul zilei de astăzi a fost din Proverbe 17.

Ascultă cea mai bună muzică creștină la Radio Levi. Cele mai bune selecții, cele mai ascultate piese. Doar aici, la Radio Levi. Radio Creștin Online.

0: Un miracol pe zi.
1: Ce îi vei cere lui Dumnezeu astăzi? Te invit să descoperi această frumoasă rugăciune rostită de un călugăr ortodox. În zorii acestei noi zile, Doamne, vin să-ți cer pace, înțelepciune și putere. Vreau să privesc lumea astăzi așa cum o vezi Tu. Ajută-mă să văd numai binele din fiecare persoană. Păzește-mi urechile de orice calomnie și protejează-mi gura de bârfă. Vreau doar ca gândurile de binecuvântare să îmi ocupe mintea. Mă rog să fiu atât de primitor și atât de vesel încât toți cei care mă întâlnesc să simtă prezența Ta. Pe Tine, Doamne, vreau să Te vadă oamenii pe parcursul acestei zile. Amin. Îți doresc să ai o zi binecuvântată.
0: Ieși din cotidian, deschide ochii și vezi minunile din viața ta. Un miracol pe zi.

0: Radio Levi.
1: Radio Levi.
2: Radio Levi.
0: Un radio așa cum vrei.
1: Cu noi mai aproape de cer.
2: Ascultă Radio Levi. Trezește sufletul.
0: Trezește sufletul.

Prietenul adevărat iubește oricând și în nenorocire ajunge ca un frate. Versetul zilei de astăzi a fost din Proverbe 17.

Radio Levi, radio creștin online. Asculți Radio Levi, cu noi mai aproape de cer.

Indiferența e un păcat, indiferența înseamnă egoism și mai mult decât atâta, indiferența înseamnă pactizarea cu răul, înseamnă promovarea răului, înseamnă lipsa iubirii, înseamnă păcat împotriva iubirii, spunea Constantin Voicescu. Se spune că opusul iubirii nu este ura, ci indiferența. Ea face multe victime la nivel relațional, dar și la nivel individual. Indiferentul devine rece, suspicios și rău. Nu-i pasă fie dintr-o dorință de răzbunare, fie din lene, pur și simplu. Dar oricum ar sta lucrurile, această atitudine îl afectează în primul rând pe el și apoi pe cei din jur. Creștinul trebuie să se implice în mod definitoriu în lumea în care trăiește. Proliferarea răului este cel mai adesea consecința neimplicării noastre. Am vrea ca Dumnezeu să facă minuni eradicându-l, însă noi nu facem aproape nimic. De asemenea, confruntarea păcătoșilor în dragoste este o altă slujbă. Ce să mai spunem de apărarea demnă a credinței, în condițiile în care tot mai mulți împotrivitori o lovesc fără milă. Făcând toate acestea, dovedim că suntem de partea iubirii și credem, prin ajutorul lui Dumnezeu, că oamenii pot fi schimbați.

Ascultă Radio Levi, radio creștin online. Cu noi, mai aproape de cer. Radio Levi.

Prietenul adevărat iubește oricând și în nenorocire ajunge ca un frate. Versetul zilei de astăzi a fost din Proverbe 17.

0: E momentul trezirii sufletului. Sunt Emma Wagner și vă invit cu drag să ascultați Radio Levi.
1: Trezește sufletul.

Ascultă cea mai bună muzică creștină la Radio Levi. Cele mai bune selecții, cele mai ascultate piese. Doar aici, la Radio Levi. Radio Creștin Online.

Pildele sau proverbele lui Solomon. Capitolul 7. Fiule, păstrează cuvintele mele și ține la tine sfaturile mele. Ține sfaturile mele și vei trăi, păzește învățăturile mele ca lumina ochilor. Leagă-le la degete, scrie-le pe tăblița inimii tale. Zi înțelepciunii, tu ești sora mea și numește priceperea prietena ta, ca să te ferească de nevasta altuia, de străina care întrebuințează cuvintea de menitoare. Stăteam la fereastra casei mele și mă uitam prin zăbre. Am zărit printre cei neîncercați, am văzut printre tineri pe un băiat fără minte. Trecea pe uliță la colțul unde stătea una din aceste străini și a apucat pe calea care ducea spre locuința ei. Era în amurg seara, în noaptea neagră și întunecoasă. Și iată că i-a alergat înainte o femeie, îmbrăcată ca o curvă și cu inima șireată. Era bună de gură și fără astâmpă. Picioarele nu-i puteau sta acasă. Când în uliță, când în piețe, pe la toate colțurile stătea la pândă. El l-a îmbrățișat și l-a sărutat și cu o față fără rușine i-a zis: eram datoare cu o jertfă de mulțumire. Azi mi-am împlinit juruințele. De aceea ți-am ieșit înainte să te caut și te-am și găsit. Mi-am împodobit patul cu învelitori, cu așternut de pânzeturi din Egipt. Mi-am stropit așternutul cu smirnă, aloie și scorțișoar. Vino, să ne îmbătăm de dragoste până dimineață, să ne desfătăm cu dezmierdări. Căci bărbatul meu nu este acasă, a plecat într-o călătorie lungă, a luat cu el sacul cu bani și nu se va întoarce acasă decât la luna nouă. Tot vorbindu-i, el a ademenit și l-a atras cu buzele ei ademenitoare. Deodată a început să meargă după ea ca boul care se duce la măcelărie, ca un cerb care aleargă spre cursă, ca pasărea care dă buzna în laț, fără să știe că o va costa viața, până ce săgeata îi străpunge ficatul. Și acum, fiilor, ascultați-mă și luați aminte la cuvintele gurii mele. Să nu ți se abată inima spre calea unei asemenea femei, nu te rătăci pe cărările ei. Căci ea a făcut să cadă multe jertfe, și mulți sunt cei pe care i-a ucis ea. Casa ei este drumul spre locuința morților, drumul care pogoară spre locașurile morții.

Prietenul adevărat iubește oricând și în nenorocire ajunge ca un frate. Versetul zilei de astăzi a fost din Proverbe 17.

0: Sunt Marius Livanu. Ascultă și tu Radio Levi, radioul care trezește sufletul.
1: Radio Levi, radio creștin online. Cu noi mai aproape de cer.

Cuvântul lui Dumnezeu pentru astăzi. Domnul Iisus dorește să te facă liber. Dacă rămâneți în cuvântul meu, adevărul vă va face slobozi. Ioan capitolul 8, versetele 31 și 32. Dacă te lupți și încerci să scapi de un obicei nepotrivit, Domnul Iisus dorește să te elibereze. Dacă rămâneți în cuvântul meu, a spus El, sunteți într-adevăr ucenicii mei. Veți cunoaște adevărul și adevărul vă va elibera. Poate întrebi, care este acest adevăr care mă va face liber? Domnul Iisus oferă răspunsul în 5 cuvinte. Dacă rămâneți în cuvântul meu. Izbânda se dobândește în mintea ta și este păstrată acolo. O femeie a glumit amar, e ușor să renunți la fumat, eu am făcut-o de nenumărate ori. Serios vorbind, cum poți să nu te mai întorci la vechile obiceiuri? Pocăindu-te de ele, renunțând la ele și înlocuind vechile gânduri care ne duc înapoi la ele cu gânduri noi. De unde vin aceste gânduri noi? Domnul Iisus răspunde, dacă rămâneți în cuvântul meu. Asta înseamnă să te ferești de locuri care te fac să nutrești gânduri nepotrivite și de oameni care încurajează aceste gânduri. Ar putea însemna chiar să schimbi emisiunile sau canalele TV pe care le urmărești. Vei observa că înainte să cedezi în fața unui obicei rău, sunt niște gânduri care te conduc la el. Biblia spune în Roman capitolul 12, versetul 2, să nu vă potriviți chipului veacului acestuia, ci să vă preface, să vă transformați prin înnoirea minții voastre. În primele etape ale recuperării dintr-o dependență, e vital să-ți umpli mintea în fiecare zi cu versete, să te rogi și să fii dispus să apelezi la sprijinul unui prieten. Biblia spune în Eclesiastul capitolul 4, versetul 10, dacă se întâmplă să cadă, se ridică unul pe altul. Vei cădea oare pe drumul tău spre eliberare? Da. Dar victoria începe când te hotărăști să fii liber și când crezi că Dumnezeu te va face liber. Ați ascultat Cuvântul lui Dumnezeu pentru astăzi, rubrica realizată în colaborare cu Fundația SER România.

amărăciune, orice iuțime, orice mânie, orice stricare, orice clevetire și orice fel de răutate să piară din mijlocul vostru. Din potrivă, fiți buni unii cu alții miloși și iertați-vă unul pe altul, cum v-a iertat și Dumnezeu pe voi, Hristos.

Prietenul adevărat iubește oricând și în nenorocire ajunge ca un frate. Versetul zilei de astăzi a fost din Proverbe 17.

Sunt Vasile Oprea și vă îndemn să ascultați Radio Levi. Radio Levi, oriunde online. Radio Levi trezește sufletul.

Radio Levi, radio creștin online. Asculți Radio Levi. Cu noi mai aproape de cer.

Într-o lume agitată, sufletul tău are nevoie de liniște. Sunt Gabriel Gorcea și vă doresc o zi binecuvântată. Ascultați și voi Radio Levi.

Asculți Radio Levi, radio creștin online. Ascultă Radio Levi. Trezește sufletul. Asculți Radio Levi.

206 din 2026. Spinii, sau cuvântul care este făcut neroditor. Pasaje biblice, Ieremia 4:3 și Marcu 4:18-19. Meditații din cuvânt, Cezarea Reșița, 25 iulie 2026. Spinii, sau cuvântul lui Dumnezeu care este făcut neroditor. În Biblie, viața interioară a omului și în special lumea gândurilor este comparată cu un ogor. În Ieremia 4:3 sunt notate cuvintele lui Dumnezeu, căci așa vorbește Domnul către oamenii din Iuda și din Ierusalim. Desteleniți-vă un ogor nou și nu semănați între spini. Dar ce se întâmplă dacă cineva seamănă semințe de cereale între spini? Domnul Iisus a spus despre astfel de oameni că alții sunt cei înfățișați prin sămânța căzută între spini. Aceștia sunt cei ce aud cuvântul, dar năvălesc în ei grijile lumii, înșelăciunea bogățiilor și poftele altor lucruri, care îneacă cuvântul și îl fac astfel neroditor. Marcu 4:18-19. Conform acestui verset, din punct de vedere spiritual, spinii care ocupă locul plantelor bune în pământul inimii sunt 1. Grijile lumii. Și acești spini, aceste îngrijorări, nu trebuie să fie confundate cu grijile spirituale. Grija pentru toate bisericile, cum a notat de exemplu Apostolul Pavel în 2 Corinteni 11:28. 2. Înșelăciunea bogăților. Se poate traduce și cu iluzia posesiunilor. Și 3. Poftele altor lucruri. Sau poftele după alte lucruri, cum mai este tradusă de obicei această expresie. Cuvântul lui Dumnezeu poate să fie făcut neroditor de ceea ce este deja în pământul inimii, în care a fost semănat, și anume la câte griji păstrez în mine. Conform versetelor scrise de Marcu în capitolul 4:18-19, cuvântul lui Dumnezeu poate să fie făcut neroditor în viața mea de ceea ce am deja în pământul inimii mele. Și anume, de exemplu, 1. La câte griji păstrez? 2. Sau la cât mă gândesc cum ar fi viața mea dacă aș fi bogat? Sau 3. La cât timp folosesc doar pentru a acumula tot alte lucruri, dintre care de unele nici măcar nu am nevoie cu adevărat, dar le iau doar ca să fie acolo. Opusul unei astfel de vieți, care constă în griji, în înșelăciune, în poftele după alte lucruri, este o viață dedicată lui Dumnezeu, în care creștinul ascultă în mod real de Duhul Sfânt și acționează conform voii lui Dumnezeu. Doamne Iisuse, dă-mi, te rog, și mie o astfel de viață. Amin.

Prietenul adevărat iubește oricând și în nenorocire ajunge ca un frate. Versetul zilei de astăzi a fost din Proverbe 17.

Ascultă cea mai bună muzică creștină la Radio Levi. Cele mai bune selecții, cele mai ascultate piese. Doar aici, la Radio Levi. Radio Creștin Online.

Vă salut din călduroșul deșert Kalahari. Sunt Ovidiu Pater, fondatorul misiunii Kalahari New Hope și te încurajez să asculți Radio Levi, un radio care mișcă inima pentru cer. Ascultă și tu Radio Levi. Dumnezeu să vă binecuvânteze!

0: Un miracol pe zi.
1: Ce îi vei cere lui Dumnezeu astăzi? Te invit să descoperi această frumoasă rugăciune rostită de un călugăr ortodox. În zorii acestei noi zile, Doamne, vin să-ți cer pace, înțelepciune și putere. Vreau să privesc lumea astăzi așa cum o vezi Tu. Ajută-mă să văd numai binele din fiecare persoană. Păzește-mi urechile de orice calomnie și protejează-mi gura de bârfă. Vreau doar ca gândurile de binecuvântare să îmi ocupe mintea. Mă rog să fiu atât de primitor și atât de vesel încât toți cei care mă întâlnesc să simtă prezența Ta. Pe Tine, Doamne, vreau să Te vadă oamenii pe parcursul acestei zile. Amin. Îți doresc să ai o zi binecuvântată.
0: Ieși din cotidian, deschide ochii și vezi minunile din viața ta. Un miracol pe zi.

Asculți Radio Levi, radio creștin online. Ascultă Radio Levi. Trezește sufletul. Asculți Radio Levi.

Prietenul adevărat iubește oricând și în nenorocire ajunge ca un frate. Versetul zilei de astăzi a fost din Proverbe 17.

0: e ca să știu atunci, Iisus, că nici tu, nici tu nu te lași de mine.
1: Sunt pastorul Gabi Zăgrean și te invit să asculți cu mare drag Radio Levi. Îl las în mâna celui care poate întotdeauna să țină sufletele noastre treze, pline de viață și până la capăt. Domnul să ne ajute și să ne binecuvânteze pe toți. Amin.

Ascultă cea mai bună muzică creștină la Radio Levi. Cele mai bune selecții, cele mai ascultate piese. Doar aici, la Radio Levi. Radio Creștin Online.

Salut! Sunt Adi Covaci. Mă bucur că ascult și tu Radio Levi și doresc ca Dumnezeu să te binecuvinteze cu tot ce ai nevoie. Radio Levi. Oriunde online.

Indiferența e un păcat, indiferența înseamnă egoism și mai mult decât atâta, indiferența înseamnă pactizarea cu răul, înseamnă promovarea răului, înseamnă lipsa iubirii, înseamnă păcat împotriva iubirii, spunea Constantin Voicescu. Se spune că opusul iubirii nu este ura, ci indiferența. Ea face multe victime la nivel relațional, dar și la nivel individual. Indiferentul devine rece, suspicios și rău. Nu-i pasă fie dintr-o dorință de răzbunare, fie din lene, pur și simplu. Dar oricum ar sta lucrurile, această atitudine îl afectează în primul rând pe el și apoi pe cei din jur. Creștinul trebuie să se implice în mod definitoriu în lumea în care trăiește. Proliferarea răului este cel mai adesea consecința neimplicării noastre. Am vrea ca Dumnezeu să facă minuni eradicându-l, însă noi nu facem aproape nimic. De asemenea, confruntarea păcătoșilor în dragoste este o altă slujbă. Ce să mai spunem de apărarea demnă a credinței, în condițiile în care tot mai mulți împotrivitori o lovesc fără milă. Făcând toate acestea, dovedim că suntem de partea iubirii și credem, prin ajutorul lui Dumnezeu, că oamenii pot fi schimbați.

Prietenul adevărat iubește oricând și în nenorocire ajunge ca un frate. Versetul zilei de astăzi a fost din Proverbe 17.

ascultă Radio Levi. Cu noi mai aproape de cer. Ascultă Radio Levi, radio creștin online.

Sunt Vasile Micula. Ascultă și tu Radio Levi. Radio Levi trezește sufletul.

Ascultă cea mai bună muzică creștină la Radio Levi. Cele mai bune selecții, cele mai ascultate piese. Doar aici, la Radio Levi. Radio Creștin Online.

Pildele sau proverbele lui Solomon. Capitolul 7. Fiule, păstrează cuvintele mele și ține la tine sfaturile mele. Ține sfaturile mele și vei trăi, păzește învățăturile mele ca lumina ochilor. Leagă-le la degete, scrie-le pe tăblița inimii tale. Zi înțelepciunii, tu ești sora mea și numește priceperea prietena ta, ca să te ferească de nevasta altuia, de străina care întrebuințează cuvintea de menitoare. Stăteam la fereastra casei mele și mă uitam prin zăbre. Am zărit printre cei neîncercați, am văzut printre tineri pe un băiat fără minte. Trecea pe uliță la colțul unde stătea una din aceste străini și a apucat pe calea care ducea spre locuința ei. Era în amurg seara, în noaptea neagră și întunecoasă. Și iată că i-a alergat înainte o femeie, îmbrăcată ca o curvă și cu inima șireată. Era bună de gură și fără astâmpă, picioarele nu-i puteau sta acasă, când în uliță, când în piețe, pe la toate colțurile stătea la pândă. El a îmbrățișat și l-a sărutat și cu o față fără rușine i-a zis, eram datoare cu o jertfă de mulțumire, azi mi-am împlinit juruințele. De aceea ți-am ieșit înainte să te caut și te-am și găsit. Mi-am împodobit patul cu învelitori, cu așternut de pânzeturi din Egipt. Mi-am stropit așternutul cu smirnă, aloie și scorțișoară. Vino, să ne îmbătăm de dragoste până dimineață, să ne desfătăm cu dezmierdări. Căci bărbatul meu nu este acasă, a plecat într-o călătorie lungă, a luat cu el sacul cu bani și nu se va întoarce acasă decât la luna nouă. Tot vorbindu-i, el a ademenit și l-a atras cu buzele ei ademenitoare. Deodată a început să meargă după ea, ca boul care se duce la măcelărie, ca un cerb care aleargă spre cursă, ca pasărea care dă buzna în laț, fără să știe că o va costa viața, până ce săgeata îi străpunge ficatul. Și acum, fiilor, ascultați-mă și luați aminte la cuvintele gurii mele. Să nu ți se abată inima spre calea unei asemenea femei, nu te rătăci pe cărările ei. Căci ea a făcut să cadă multe jertfe. Și mulți sunt cei pe care i-a ucis ea. Casa ei este drumul spre locuința morților, drumul care pogoară spre locașurile morții.

Doamne, fie, stea ce în noapte m-a călăuzit, mână care prinde în grea pustie, drum spre cer, de tine pregătit. Chiar de plâng, pe calea îngustă, grea, voia ta e rostul meu sub soare, e comoara care în veci va sta, strălucind mai tare decât orice floare.

Prietenul adevărat iubește oricând și în nenorocire ajunge ca un frate. Versetul zilei de astăzi a fost din Proverbe 17.

0: Sunt Ovi Lazia și te îndemn să asculți și tu Radio Levi, un radio creștin online care îți poate apropia inima de cer.
1: Pe veci eu doar cu tine vreau să fiu, sunt al tău.
2: Ascultă Radio Levi.
1: Sunt al tău.

Cuvântul lui Dumnezeu pentru astăzi. Domnul Iisus dorește să te facă liber. Dacă rămâneți în cuvântul meu, adevărul vă va face slobozi. Ioan capitolul 8, versetele 31 și 32. Dacă te lupți și încerci să scapi de un obicei nepotrivit, Domnul Iisus dorește să te elibereze. Dacă rămâneți în cuvântul meu, a spus El, sunteți într-adevăr ucenicii mei. Veți cunoaște adevărul și adevărul vă va elibera. Poate întrebi, care este acest adevăr care mă va face liber? Domnul Iisus oferă răspunsul în 5 cuvinte. Dacă rămâneți în cuvântul meu. Izbânda se dobândește în mintea ta și este păstrată acolo. O femeie a glumit amar, e ușor să renunți la fumat, eu am făcut-o de nenumărate ori. Serios vorbind, cum poți să nu te mai întorci la vechile obiceiuri? Pocăindu-te de ele, renunțând la ele și înlocuind vechile gânduri care ne duc înapoi la ele cu gânduri noi. De unde vin aceste gânduri noi? Domnul Iisus răspunde, dacă rămâneți în cuvântul meu. Asta înseamnă să te ferești de locuri care te fac să nutrești gânduri nepotrivite și de oameni care încurajează aceste gânduri. Ar putea însemna chiar să schimbi emisiunile sau canalele TV pe care le urmărești. Vei observa că înainte să cedezi în fața unui obicei rău, sunt niște gânduri care te conduc la el. Biblia spune în Roman capitolul 12, versetul 2, să nu vă potriviți chipului veacului acestuia, ci să vă preface, să vă transformați prin înnoirea minții voastre. În primele etape ale recuperării dintr-o dependență, e vital să-ți umpli mintea în fiecare zi cu versete, să te rogi și să fii dispus să apelezi la sprijinul unui prieten. Biblia spune în Eclesiastul capitolul 4, versetul 10, dacă se întâmplă să cadă, se ridică unul pe altul. Vei cădea oare pe drumul tău spre eliberare? Da. Dar victoria începe când te hotărăști să fii liber și când crezi că Dumnezeu te va face liber. Ați ascultat Cuvântul lui Dumnezeu pentru astăzi. Rubrica realizată în colaborare cu Fundația SER România.

Prietenul adevărat iubește oricând și în nenorocire ajunge ca un frate. Versetul zilei de astăzi a fost din Proverbe 17.

Asculți Radio Levi, radio creștin online. Ascultă Radio Levi. Trezește sufletul. Asculți Radio Levi.

0: Biblia Audio. Un capitol pe zi la Radio Levi. Ascultați cuvântul lui Dumnezeu și împliniți-l.
1: Daniel, capitolul 1. Daniel la Babilon. În al treilea an al domniei lui Ioachim, împăratul lui Iuda, Nebucadnețar, împăratul Babilonului, a venit împotriva Ierusalimului și l-a împresurat. Domnul a dat în mâinile lui pe Ioachim, împăratul lui Iuda, și o parte din vasele casei lui Dumnezeu. Nebucadnețar a dus vasele în țara Șinear, în casa Dumnezeului său, le-a pus în casa vistieriei Dumnezeului său. Împăratul a dat poruncă lui Așpenaz, căpetenia famenilor săi dregători, să-i aducă vreo câțiva din copiii lui Israel de neam împărătesc și de viță boierească, niște tineri fără vreun cusur trupesc, frumoși la chip, înzestrați cu înțelepciune în orice ramură a științei, cu minte ageră și pricepere, în stare să slujească în casa împăratului și pe care să-i învețe scrierea și limba haldeilor. Împăratul le-a rânduit pe fiecare zi o parte din bucatele de la masa lui și din vinul de care bea el, vrând să-i crească timp de 3 ani, după care aveau să fie în slujba împăratului. Printre ei erau, dintre copiii lui Iuda, Daniel, Hanania, Mișael și Azaria. Căpetenia famenilor dregători le-a pus însă alte nume, și anume, lui Daniel i-a pus numele Beltșațar, lui Hanania Șadrac, lui Mișael Meșac și lui Azaria Abednego. Daniel s-a hotărât să nu se spurce cu bucatele alese ale împăratului și cu vinul pe care îl bea împăratul și a rugat pe căpetenia famenilor dregători să nu-l silească să se spurce. Dumnezeu a făcut ca Daniel să capete bunăvoință și trecere înaintea căpeteniei famenilor dregători. Căpetenia famenilor a zis lui Daniel: Mă tem numai de domnul meu, împăratul, care a hotărât ce trebuie să mâncați și să beți, ca nu cumva să vadă fețele voastre mai triste decât ale celorlalți tineri de vârsta voastră și să-mi puneți astfel capul în primejdie înaintea împăratului. Atunci Daniel a zis îngrijitorului, căruia îi încredințase căpetenia famenilor, privegherea asupra lui Daniel, Hanania, Mișael și Azaria: Încearcă pe robii tăi 10 zile și să ni se dea de mâncat zarzavaturi și apă de băut. Să te uiți apoi la fața noastră și la acelorlalți tineri care mănâncă din bucatele împăratului și să faci cu robii tăi după cele ce vei vedea. El i-a ascultat în privința aceasta și i-a încercat 10 zile. După cele 10 zile, ei erau mai bine la față și mai grași decât toți tinerii care mâncau din bucatele împăratului. Îngrijitorul lua bucatele și vinul care le erau rânduite și le dădea zarzavaturi. Dumnezeu a dat acestor 4 tineri știință și pricepere pentru tot felul de scrieri și înțelepciune. Mai ales însă a făcut pe Daniel priceput în toate vedenile și în toate visele. La vremea sorocită de împărat ca să-i aducă la el, căpetenia famenilor i-a adus înaintea lui Nebucadnețar. Împăratul a stat de vorbă cu ei, dar între toți tinerii aceia nu s-a găsit niciunul ca Daniel, Hanania, Mișael și Azaria. De aceea ei au fost primiți în slujba împăratului. În toate lucrurile care cereau înțelepciune și pricepere și despre care îi întreba împăratul, îi găsea de 10 ori mai destoinici decât toți vrăjitorii și cititorii în stele, care erau în toată împărăția lui. Așa a dus-o Daniel până în anul din 1 al împăratului Cir.

ascultă Radio Levi. Cu noi, mai aproape de cer. Ascultă Radio Levi, radio creștin online.

206 din 2026. Spinii, sau cuvântul care este făcut neroditor. Pasaje biblice, Ieremia 4:3 și Marcu 4:18-19. Meditații din cuvânt, Cezarea Reșița, 25 iulie 2026. Spinii, sau cuvântul lui Dumnezeu care este făcut neroditor. În Biblie, viața interioară a omului și în special lumea gândurilor este comparată cu un ogor. În Ieremia 4:3 sunt notate cuvintele lui Dumnezeu, căci așa vorbește Domnul către oamenii din Iuda și din Ierusalim. Desțeleniți-vă un ogor nou și nu semănați între spini. Dar ce se întâmplă dacă cineva seamănă semințe de cereale între spini? Domnul Iisus a spus despre astfel de oameni că alții sunt cei înfățișați prin sămânța căzută între spini. Aceștia sunt cei ce aud cuvântul, dar năvălesc în ei grijile lumii, înșelăciunea bogățiilor și poftele altor lucruri, care înneacă cuvântul și îl fac astfel neroditor. Marcu 4:18-19. Conform acestui verset, din punct de vedere spiritual, spinii care ocupă locul plantelor bune în pământul inimii sunt 1. Grijile lumii. Și acești spini, aceste îngrijorări, nu trebuie să fie confundate cu grijile spirituale. Grija pentru toate bisericile, cum a notat de exemplu Apostolul Pavel în 2 Corinteni 11:28. 2. Înșelăciunea bogăților. Se poate traduce și cu iluzia posesiunilor. Și 3. Poftele altor lucruri. Sau poftele după alte lucruri, cum mai este tradusă de obicei această expresie. Cuvântul lui Dumnezeu poate să fie făcut neroditor de ceea ce este deja în pământul inimii, în care a fost semănat, și anume la câte griji păstrez în mine. Conform versetelor scrise de Marcu în capitolul 4:18-19, cuvântul lui Dumnezeu poate să fie făcut neroditor în viața mea de ceea ce am deja în pământul inimii mele. Și anume, de exemplu, 1. La câte griji păstrez, 2. Sau la cât mă gândesc cum ar fi viața mea dacă aș fi bogat, sau 3. La cât timp folosesc doar pentru a acumula tot alte lucruri, dintre care de unele nici măcar nu am nevoie cu adevărat, dar le iau doar ca să fie acolo. Opusul unei astfel de vieți, care constă în griji, în înșelăciune, în poftele după alte lucruri, este o viață dedicată lui Dumnezeu, în care creștinul ascultă în mod real de Duhul Sfânt și acționează conform voii lui Dumnezeu. Doamne Iisuse, dă-mi, te rog, și mie o astfel de viață. Amin.

Prietenul adevărat iubește oricând și în nenorocire ajunge ca un frate. Versetul zilei de astăzi a fost din Proverbe 17.

Radio Levi, radio creștin online. Asculți Radio Levi, cu noi mai aproape de cer.

Vedeți ce dragoste ne-a arătat Dumnezeu să ne numim copiii Lui, pentru că nu am primit un duh al robiei ca să ne fie frică, ci am primit un duh al libertății care ne face să strigăm Abba, adică Tatăl.

0: Un miracol pe zi.
1: Ce îi vei cere lui Dumnezeu astăzi? Te invit să descoperi această frumoasă rugăciune rostită de un călugăr ortodox. În zorii acestei noi zile, Doamne, vin să-ți cer pace, înțelepciune și putere. Vreau să

0: privesc lumea astăzi așa cum o vezi tu. Ajută-mă să văd numai binele din fiecare persoană. Păzește-mi urechile de orice calomnie și protejează-mi gura de bârfă. Vreau doar ca gândurile de binecuvântare să îmi ocupe mintea. Mă rog să fiu atât de primitor și atât de vesel încât toți cei care mă întâlnesc să simtă prezența ta. Pe tine, Doamne, vreau să te vadă oamenii pe parcursul acestei zile. Amin. Îți doresc să ai o zi binecuvântată.
1: Ieși din cotidian, deschide ochii și vezi minunile din viața ta. Un miracol pe zi.

Ascultă Radio Levi, radio creștin online. Cu noi, mai aproape de cer. Radio Levi.

Prietenul adevărat iubește oricând și în nenorocire ajunge ca un frate. Versetul zilei de astăzi a fost din Proverbe 17.

Pildele sau proverbele lui Solomon. Capitolul 7. Fiule, păstrează cuvintele mele și ține la tine sfaturile mele. Ține sfaturile mele și vei trăi, păzește învățăturile mele ca lumina ochilor. Legă-le la degete, scrie-le pe tăblița inimii tale. Zi înțelepciunii, tu ești sora mea și numește priceperea prietena ta, ca să te ferească de nevasta altuia, de străina care întrebuințează cuvintea de menitoare. Stăteam la fereastra casei mele și mă uitam prin zăbre. Am zărit printre cei neîncercați, am văzut printre tineri pe un băiat fără minte. Trecea pe uliță la colțul unde stătea una din aceste străini și a apucat pe calea care ducea spre locuința ei. Era în amurg seara, în noaptea neagră și întunecoasă. Și iată că i-a alergat înainte o femeie, îmbrăcată ca o curvă și cu inima șireată. Era bună de gură și fără astâmpă, picioarele nu-i puteau sta acasă, când în uliță, când în piețe, pe la toate colțurile stătea la pândă. El a îmbrățișat și l-a sărutat și cu o față fără rușine i-a zis: eram datoare cu o jertfă de mulțumire, azi mi-am împlinit juruințele. De aceea ți-am ieșit înainte să te caut și te-am și găsit. Mi-am împodobit patul cu învelitori, cu așternut de pânzeturi din Egipt. Mi-am stropit așternutul cu smirnă, aloie și scorțișoară. Vino, să ne îmbătăm de dragoste până dimineață, să ne desfătăm cu dezmierdări. Căci bărbatul meu nu este acasă, a plecat într-o călătorie lungă, a luat cu el sacul cu bani și nu se va întoarce acasă decât la luna nouă. Tot vorbindu-i, el a ademenit și l-a atras cu buzele ei ademenitoare. Deodată a început să meargă după ea, ca

care se duce la măcelărie, ca un cerb care aleargă spre cursă, ca pasărea care dă buzna în laț, fără să știe că o va costa viața, până ce săgeata îi străpunge ficatul. Și acum, fiilor, ascultați-mă și luați aminte la cuvintele gurii mele. Să nu ți se abată inima spre calea unei asemenea femei, nu te rătăci pe cărările ei. Căci ea a făcut să cadă multe jertfe și mulți sunt cei pe care i-a ucis ea. Casa ei este drumul spre locuința morților, drumul care pogoară spre locașurile morții.

Prietenul adevărat iubește oricând și în nenorocire ajunge ca un frate. Versetul zilei de astăzi a fost din Proverbe 17.

0: Ioan capitolul 8, versetele 31 și 32. Dacă te lupți și încerci să scapi de un obicei nepotrivit, Domnul Iisus dorește să te elibereze. Dacă rămâneți în cuvântul meu, a spus el, sunteți într-adevăr ucenicii mei. Veți cunoaște adevărul și adevărul vă va elibera. Poate întrebi, care este acest adevăr care mă va face liber? Domnul Iisus oferă răspunsul în 5 cuvinte. Dacă rămâneți în cuvântul meu. Izbânda se dobândește în mintea ta și este păstrată acolo. O femeie a glumit amar, e ușor să renunți la fumat, eu am făcut-o de nenumărate ori. Serios vorbind, cum poți să nu te mai întorci la vechile obiceiuri? Pocăindu-te de ele, renunțând la ele și înlocuind vechile gânduri care ne duc înapoi la ele cu gânduri noi. De unde vin aceste gânduri noi? Domnul Iisus răspunde, dacă rămâneți în cuvântul meu. Asta înseamnă să te ferești de locuri care te fac să nutrești gânduri nepotrivite și de oameni care încurajează aceste gânduri. Ar putea însemna chiar să schimbi emisiunile sau canalele TV pe care le urmărești. Vei observa că înainte să cedezi în fața unui obicei rău, sunt niște gânduri care te conduc la el. Biblia spune în Roman capitolul 12, versetul 2, să nu vă potriviți chipului veacului acestuia, ci să vă preface, să vă transformați prin înnoirea minții voastre. În primele etape ale recuperării dintr-o dependență, e vital să-ți umpli mintea în fiecare zi cu versete, să te rogi și să fii dispus să apelezi la sprijinul unui prieten. Biblia spune în Eclesiastul capitolul 4, versetul 10, dacă se întâmplă să cadă, se ridică unul pe altul. Vei cădea oare pe drumul tău spre eliberare? Da. Dar victoria începe când te hotărăști să fii liber și când crezi că Dumnezeu te va face liber.
1: Ați ascultat Cuvântul lui Dumnezeu pentru astăzi, rubrica realizată în colaborare cu Fundația SR România.

Cuvântul lui Dumnezeu pentru astăzi. Domnul Iisus dorește să te facă liber. Dacă rămâneți în cuvântul meu, adevărul vă va face slobos.

Prietenul adevărat iubește oricând și în nenorocire ajunge ca un frate. Versetul zilei de astăzi a fost din Proverbe 17.

Vă salut din călduroasul deșert Kalahari. Sunt Ovidiu Pater, fondatorul misiunii Kalahari Nyoho și te încurajez să asculți Radio Levi, un radio care mișcă inima pentru cer. Ascultă și tu Radio Levi. Dumnezeu să vă binecuvânteze!

Asculți Radio Levi, radio creștin online. Ascultă Radio Levi. Trezește sufletul. Asculți Radio Levi.

206 din 2026. Spinii, sau cuvântul care este făcut neroditor. Pasaje biblice, Ieremia 4:3 și Marcu 4:18-19. Meditații din cuvânt, Cezarea Reșița, 25 iulie 2026. Spinii, sau cuvântul lui Dumnezeu care este făcut neroditor. În Biblie, viața interioară a omului și în special lumea gândurilor este comparată cu un ogor. În Ieremia 4:3 sunt notate cuvintele lui Dumnezeu: căci așa vorbește Domnul către oamenii din Iuda și din Ierusalim. Desteleniți-vă un ogor nou și nu semănați între spini. Dar ce se întâmplă dacă cineva seamănă semințe de cereale între spini? Domnul Iisus a spus despre astfel de oameni că alții sunt cei înfățișați prin sămânța căzută între spini. Aceștia sunt cei ce aud cuvântul, dar năvălesc în ei grijile lumii, înșelăciunea bogățiilor și poftele altor lucruri, care îneacă cuvântul și îl fac astfel neroditor. Marcu 4:18-19.

19. Conform acestui verset, din punct de vedere spiritual, spinii care ocupă locul plantelor bune în pământul inimii sunt 1. Grijile lumii. Și acești spini, aceste îngrijorări, nu trebuie să fie confundate cu grijile spirituale. Grija pentru toate bisericile, cum a notat de exemplu Apostolul Pavel în 2 Corinteni 11:28. 2. Înșelăciunea bogăților. Se poate traduce și cu iluzia posesiunilor. Și 3. Poftele altor lucruri sau poftele după alte lucruri, cum mai este tradusă de obicei această expresie. Cuvântul lui Dumnezeu poate să fie făcut neroditor de ceea ce este deja în pământul inimii, în care a fost semănat, și anume la câte griji păstrez în mine. Conform versetelor scrise de Marcu în capitolul 4:18-19, cuvântul lui Dumnezeu poate să fie făcut neroditor în viața mea de ceea ce am deja în pământul inimii mele. Și anume, de exemplu, 1. La câte griji păstrez? 2. Sau la cât mă gândesc cum ar fi viața mea dacă aș fi bogat? Sau 3. La cât timp folosesc doar pentru a acumula tot alte lucruri, dintre care de unele nici măcar nu am nevoie cu adevărat, dar le iau doar ca să fie acolo. Opusul unei astfel de vieți, care constă în griji, în înșelăciune, în poftele după alte lucruri, este o viață dedicată lui Dumnezeu, în care creștinul ascultă în mod real de Duhul Sfânt și acționează conform voii lui Dumnezeu. Doamne Iisuse, dă-mi, te rog, și mie o astfel de viață. Amin.

Într-o lume agitată, sufletul tău are nevoie de liniște. Sunt Gabriel Gorcea și vă doresc o zi binecuvântată. Ascultați și voi Radio Levi.

Prietenul adevărat iubește oricând și în nenorocire ajunge ca un frate. Versetul zilei de astăzi a fost din Proverbe 17.